0: the sensational 70s. Tuesday night from 6 on 2NURFM 103.7.
1: Ko ta wa o mai foki eni ki he ko ngā koia a hono tolu pea malo mua ho mou kei mea mai ke tau po kalama. Ko e whakatala noa o e e fiafini o ku makatu unga pe ia I he ngahi palo palema o ku hoko I ho tau community. Ta tau pe ki tau tore kautonga pea pehe ke ngahi matakari ke he. Ka koe kaupalangi fokia o ku koe kakai ki nau tolo ku nau vilitaki mo, mo whakawhekiki pia mo tau I e nau mo oni pia mo e nau totonu. Ka ko ki tau tolu ia e kakai tonga o ku tau vave pe ke foi. Tu unga pe I ho tau natula koe tonga. Pau mahalo ku mo mahi no I pe a ho tau natula. Koe kakai ki tau tolo ku tau mā. I kai ke tau lava fetu taki he taimini ihi. Pea taimi lahi, kai ke tau hanga mahi noi. Pea I kai ke tau ilo foki, o ku iai e tau totonu ki he ngahi mea lahi. Ko iau fie mauai e he pētani, ke whai atu hatokoni, he koi uhi ngā, he koi hoko mai koi ha ngahi palo palema ki ho tau ngahi whamiri, pe ko ha palo palema I he siasi, pe koi community, o ku tau fie mauai tokoni koi a hange koi tokoni o whakahoko he pētani. A e tokoni o ku mahalo o ku mo os mea I pe, a ngahi tokoni o ku whakahoko e pētani, o ku iai pea e mauwhai whikau, o ku ai a social worker, o ku ai a counselling. Whahinga tokoni pe o ku mo fie mau, o ku lava pe ke whiau ia I he pētani. Pea o ku iai pe foki pea moe ngahi community tonga I he ngahi feitu o ku mo iai ke nau tokoni I ki mou tolu. I he ngahi palo palema o ku hoko. Pea koi uhinga ia ai polo kalama le te oni, ke tau whetokoni aki ai, pea ke tau whiako aki ai, ke langaha ke ai e tau nofo whawhamiri, kai pehe I he siasi pea moe community tonga foki. Ka tau foki mai ki he mahu inga, ka tau foki mai ki he kawe inga o e fiafini. Ko e mahu inga ko ia ke tau ilo mo mahi noi a e ngahi fie mau a e tau kau, ngau, e tau kau mahaki. A e oku mau ki nao tolu he e ngahi mahaki whakatupu mate pe koha mahaki oku ikai ke toe lava ia ke whaitoo. Oku mau wakai hake ko e ngahi mahaki oku whaka auha lahi taha I he kuonga ko e ni ko e kansaa. Kui ai pe foki ai whaahinga ia o ku nau toi mo ui pe ki nau tolu ia me he mahakini ai o ku tau mea I kotoa pe tau pe he koe mana. Koe ei ki pe o ku ne whaka mo ui ki nau tolu I he enimi ko fie vahe vahe ai pe te fie tala noa ai ki he taimi nai malolo ai a o ku tau kete I he kamata anga o e tauni. Te lia na aonga tu ki hataha. Ki mua pea toki mālolo hoku tau ke te, na e lelea ki ki whane mahaki, ko e tu unga I he kaike lava o mānawa lelei. Pea na e awa tu pe o whaka mānawa kasa, pea I he taimi koe ni na e to tonu ai ke mafolau atu ki tonga, ki he mea whawhamiri pe. Pea na e kai ke lava ke ai folau ke ma o whatoloua kono uhi ngā koe kei whare mahaki koe a hoku tao ke te. Ka e fiafi koe a ki mua pe au toki folau na u lava toai ke whare mahaki ke whakalea ki ai mo whakamanatu ki ai hei kai ke lava ia ke alu ko taimi ai folau ia. Pea e ku wakai ki ai he aho koe ni ko tio ki ai o osi sai pea nau eke pe ki ai. Pe ku whewhe tama e ia koe ne tali pe ke whakaata ia he toke tā. Ka kune o siongo e ia ku o si sai hono si ndo pe a malohi whe unga ke foki ia ki api. Pe a hiri ko ia na o whakalea lewa ke toke tā, ko au te ufolau pe a kaike tue whi mau ke whai mai ha whetu utaki ka te au. Ka pe a ka ke whetu utaki ki he whanau pe a hoku tau ke te ko uhinga ka hamea e whi mau. Whekau aki mo ia. ko ia na mautala noa ai ki he ene foi akau, ko foi akau na ne folo, na folo pana tolo pe, tuku kehe pea e taimi ko ia o ku whaingata ia ai pa kai ke lava mohe po uri, na u whakahang pe ke toke tā, ko foi akau anga maheni o kune ngawe aki api, ko entoni pe, ko foi akau ko niu ki malohi, si iha ke pe I he pana tolo, ko ia ku folo whahawao no pe ene pana tolo, pea ka paure wa kai ke lava mohe o ku ange pea en tauni he po uri. Ui kai toi aha foi a kau kansa mo ato e mea ia o ku oange ki ai. He ukai gene fie mau e ia. He mo uile lei pe anga e ni ongo I ki ono sino. Ko ne tok taim pe o ku langa langa ai, pea tok ange lewa ai pana tolo. Pea u fola wau, he aha ko ia na u foki mai ai, he kutu utai malai wakapuna, ko mau ange ai tala, kuo hiki a hoku tau ke te. Nā u loto mamahi lahi au pito, e tu unga pehe ku whakakaukau atu ki he taimi ko ia nā u tio whakamuimui ai ki ai. Kai ke u whakakaukau au e vaveha aho e malolo ai. Pea toki mahino ka te au e whamatala e whanau, ko e foha ko ena e tauki ke ai I he aho ko ena e malolo ai. Na e ofo hake ene mohe, o kulotonga tau he whare maha kiki ai ai ki imi sini. Pea nane eke angi ki ai pe koi hat, whamatalangi toke tā, koi mōwhini. Koi ki imi sini o kupamu pe ki ai e mōwhini whawhi unga pe ki heno whaingata ia pe koi ne langa. Pea ne whakahangi toke tā, o ka paulewa o ku wakai kene whae o whaingata ia lahi, pea toki whakahoko ange pe ka nau tolu, koi uhinga ke nau hanga o whakalahi ai malohi ko ia o e mōwhini. Pea pehe e foha ko eni, na e hiri peho no tau ko ia o e mīsini ki ai, pea whakalongo ai pehe nau whae, o au ki he ene malolo. Na u loto mamahi lahi au pito, he ku whanongo ke whamatala ko e whanau, ko ngai na keke nau hanga mahi noi. Ka nau hanga mau peo tala ka nau tolu ki mua, ko hinga he na u osia osia e au ai ongo mahaki e ua na I he taimi koe na na mauai ai mōwhini pe koe ngau ea ke ki misini koe ni na e hili peho no tau kia na utolo e ki misini koe ni pe ana whakalongo ai pe o au ke na malolo. Pa ene pehe na uhanga lewa whakatokanga ke ki whanau ka iaiha aho o ku nauhau o whakamatala mai hono aonga o e mōwhini pea nau talange I kai. Pea ku pau ke nau hanga whakahā mai ka te au, ke mahino kono uhinga o e mōwhini o ka pau o ku fuu whainga tā ia. Kana nau hanga e nau tōlu ia o ange ki ai ai mōwhini ko uhinga heu kai ke nau hanga mahinoi. Ke mō wakai a ke pefoki ke anga koe tauhi koe ai kau nē sima kau toke tai whare māki. O ku whetongi tongi pē kau ngaweta I mkotoa, ke nau hanga mai noe fie mau e kau maki. Tā tau pē ia, mo e toke tā, o au ke specialisi. Ko ia ko tau tolu pē, ai kau tauhi to tonu, ai ko tauhi aho ke ki e tau kau ngau maki. Ko ki tau tolu pē, tau hanga mai noe nau fie mau, mo mai noe ho nau natula, mo e ngahi mea, mo e taimi koe ke, o ku nau whainga tā iai. He koe taimi e ni, tā koe, koe, tangitangi ai maha ki uk loto mamahi ai nesi. Pe koe tangitangi ai maha ki koe loto mamahi ai he whamiri api he folo ai nau tai asi mai. Kai pehe he e whare maha ki ia. Ok fie mao ha mōwhini pe uk nau pehe oku whaingata ia. He koe taimi lahi wha e kia te kau maha ki. Kai ke nau si ipoto he lea whapalangi. Koe tangitangi pe. Baka pau kai kia hatau hia, whai te riha au pito whare maha kia nau whahinga mea koe hape nau mea e whai ki ai, ke mau ai he maha kia fie maari e, ko ia pete nau whai. Ie taimi lahi, o kai kia nau hinga na toke tamatei, mo ta e toka ngai a e kau maha ki I whare maha ki. Ka koe mea peau nau mahi noi, ko ia u wha amoe ai petani, ke whakahoko atu ai ki I vahe vahe koe ni, te riana aonga atu, pea ke mou tokanga lahi au pito ki ho mō ngai whāmiri he taimi o nau I whare mahaki ai, kai tau te fito o ka pau o kuma o ki nau tolu, e ha mahaki o ku ikai ke te lava ia ke whai to'o, pe ko ha mahaki o ku osi mahino pe ia o ku vave a ha nau mālolo. O whapeo ku ao ngātu ai whakatala noa o e e fia fini, ke mouto e mahi no iange, ai fie mau ko ia ke tau hanga e tau tolu o mahi noi, ko tau tolu pe te tau ofa ho tau ngai whamiri, ai o mau ki nau tolu he ngai mahaki ko e ni. Ku amanaki pe, o ku ao ngātu ai polo kalama ko e ni, pea amanaki pe te tau to e whakatala noa ki ai amui, ko hi ke toko ni i ai ki tau tolu, ke tau ilo e ngai mea ke whai, pea mo whai ai e tau tolu ha ngahi tuutu uni whakapoto poto ki ha whai to'o o ku amanaki ke whakahoko ki he tau ngahi whamiri i he taimi o nau mau ai a e ngahi maha ki whakaauha. Mā lo au pito ho mo tokanga mai ke tau polo kalama i he pōko i ni, te atu lewa e whasiko i ni, pa tau toki hoko atu lewa ki he konga whakaosi.